nove. I ne zabudke, slala u listah, prezu stričah, divilać tak čudovo. Nevini usmih sjajav na ustah. I što ti ljuba, tomu vsemu vina.